0: Шар маркази Савдо и техника и Вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофи хаз. Беш аз дусат мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои бори, гбарой ошхона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси хамрахи хамишаги.
3: Дунё алами гафлат у уқбо гами аъмол. Осудаги аз мо ду ҷаҳон фосила дорад. Бидил.
2: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви шумо.
1: Радио Азия Плюс.

0: рулер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Мавҷи боварӣ барои фавҷи мардум. Шабона рӯз радиои Азия Плюс.

0: Курби Аспор дар Азия Плюс.
1: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 28 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 78 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 36 дирам ва 1 рубли русӣ 13 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 10 афғонӣ 1 сомонӣ ва 45 дирам, 10 тангаи қазоқӣ 19 ва 16 дирам, 10 сомӣ қирғизӣ 1 сомонӣ ва 10 рупияи ҳиндӣ 96 ним дирам арзиш дорад. Дар дунёи тиҷорату соҳибкорӣ тасвирҳо дар оинае, ки пуштро мебинӣ, рӯшантар аст нисбат ба тасавири оинаи рӯбарӯ. Ин сухани Уоррен Баффет аст, яъне ҳамеша пешбинӣ кардани ҳолатҳои мухталиф ва омода будан ба воқеоти ғайримунтазира хуб аст ва ногузир. Барои шумо чӣ муҳимтар аст? Ояндае, ки ҳанӯз рӯшан нест, ва ё гузаштае, ки дигар барнамегардад?
0: Курби Аспор дар Азия Плюс.
2: Азия Плюс. Ҳар рӯз як қадам ба пеш.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
3: Азия Плюс.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. реклама дар Азия Плюс. Як замони қосидон мардумро ба ҷашн тӯйҳо хабар мекарданд. Баъд почта пайдо шуд ва номаҳои пур аз эҳсосу самимият ба якдигар равон мешуданд. Баъди ин муъҷиза рух дод. Овози шахси наздик тавассути нуқилҳо садо медод. Мо мунтазам ба пеш ҳаракат мекардем. Имрӯз падар духтарашро аз масофаҳои дур мешунавад. Модар калон қадамҳои аввалини набирашро ба таври мустақим мебинад. Ҳамаи онҳоро як чиз муттаҳид месозад. Алоқа ва интернет аз Мегафон Тоҷикистон. 25 сол мо ояндаро ҳамроҳи шумо бунёд кардем ва имрӯз ин оянда дар дасти шумост. Мегафон Тоҷикистон. 25 сол бо ҳам.
1: Судья отправляется смотреть VAR. И это победа для всех фанатов Сникерс.
2: Покупай аукционные Сникерс в футбольной упаковке и участвуй в большой футбольной акции к чемпионату мира по футболу 2026.
1: Ищи надписи гол, офсайд, ред карт, VAR.
2: Сканируй упаковку, регистрируйся на сайте sneakersny.promo.com и выигрывай призы каждую неделю.
1: PlayStation 5, Mi Band 10, футбольные мячи, сертификаты Rabec, абонементы XFIT.
2: С каждой упаковкой шансы растут. Сникерс, вкус который заряжает на победу.
3: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани.
1: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.dj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
1: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
4: Аджи Бадем. Ин стандарти ҷаҳонии тиб дар хидмати шумост. Ташхиси дақиқ, табобати муосир ва муносибати инфиродӣ ба ҳар як бемор. Маҳз ҳамин чиз, Аҷибадемро шарики бо эътимоди саломатии шумо мегардонад. Сифат, бехатарӣ ва касбиятро интихоб кунед. Аҷибадем, ҷое ки ба саломатии шумо арзиш медиҳанд. Барои маълумот занг занед 986-801717.
5: Салом аз Хуҷан, файлро фиристодам.
6: Салом аз Душанбе, қабул, дар як сон як шуда шуд.
7: Бохтар дар тамос, ҳамаш соз, сарде.
6: Тайёр, олиҷаноб кор кардем. Вақти интернети хона суръат дорад, шаҳрҳо ба ҳам наздиктар мешаванд. 30 мегабит сония ҳамагӣ бо 155 сомонӣ ва IPTV ҳамчун тӯҳфа. Тоҷик Телеком. Дар куҷое ки бошед, мо ҳамеша наздикем. Тоҷикистон онлайн.
8: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
9: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мегароли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо. Мегароли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
0: Рақами телефони идораи реклама. 41-41.
10: Олами дақиқ.
0: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابرکنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 603
11: 603 километр дар як соат суръати ниҳоие аст, ки қатораи Ҷопонии рӯи сатҳи магнитӣ ҳаракаткунанда дар озмоишҳо ба даст овард. Рақиби чинии ин қатора дар санҷишҳо то 800 километр дар як соат суръат гирифт, аммо он озмоишҳо дар нақбҳои пӯшида гузаронида шуданд. Фарқ ҳамин аст, ки қатораи Ҷопонӣ дар шароити воқеӣ аз санҷиш гузашт ва нишондиҳандаи ба даст омада расман эътироф гаштанд.
0: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
12: Партнер рубрики «Слушай сердцем» – Горилла Энерджи. Горилла Энерджи – заряди свой инстинкт.
13: Иногда все просто. Вы смотрите на мир под одним углом, вы смеетесь одинаково, говорите одними словами и даже в одинаковых местах ставите паузы. И здесь главное не испортить все поисками логики там, где все давно решено сердцем. Mark Ember, Belong Together.
14: Call and I say I'm on my way.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.
1: Шарикела задбор зудфуд ва KFC. Формующих урок. Осон ва бейнаубат.
2: Ананас як мевае ягона нест, балки аз даго бута мевачагои хурди иборат аст, ки бо ҳам пайваста шуданд. Ҳар як чашмаки рӯи ананас як бута мевае алоҳида бо гули худ мебошад. Маҳз барои ҳамин ананас сохтори нахдор ва қабурғамонанд дорад.
1: Бо замимаи зудфуд хӯрок фармоиш дода, то дари хона овардани онро назорат кунед. Осон, бенавбат ва қулай. Зудфудро аз App Store ва Google Play боргирӣ кунед. Ё занг бизанед. 1400. Зудфуд. Сифати баланд ва лаззати бештар.
3: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
4: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси, Хамрахи и Хамишаги.
5: Аз дили олуда зенги маасият натвон зудуд. Сах душвор аст, гардафшондан аст хэр доманон. Бедил.
4: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл дӯсти молиявии шумо. Шарики шоу барномаи Имкон Ҳумо Бонк. Орзу аз Ҳумо Бонк дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544.
6: Хумо,
4: аз орзу, то амал.
6: Хуб, мо, как фурсат дорим, то оғози суати дуюми барномаи мо, ва ташаккур мегам барои дӯстони мо ки инҷо менависанд, ва шунавандаи мо, баъзан, вақте ки менависанд, ному насабҳо нестанд. Ва ман бисёр хоҳиш мекунам шумо вақте ки ба радио менависед, ному насаби худатонро нависед. Бисёр хоҳиш мекунам. Хуб, ба хотири он ки шумо дар, намедонам, миёни дӯстон шояд бо кадом як ник, бо кадом як, намедонам, номҳои мустаъор, ин ки навис мекунед, аммо вақте ба радио менависед, номи худро бинависед албатта, ва ман паёмои шуморо он вақт метавонам ки бихонам. Хуб, инҷо дӯстони мо дар мавриди он навиштанд ки он наворе ки дар интернет паҳн шуда буд дар мавриди майдонҳои майдони таҷлили ҷашни иди ҷавонон ва партовҳое ки онҷо буданд. Хуб, бояд гуфт ки ин масъала дар, яъне ба ин маънӣ нест ки фақат дар кишвари мо аст ин чиз. Масалан дар кишварҳои дигар ҳам баъди ҳамин мусобиқаҳо чорабиниён ин гуна ҳолатҳо рух медиҳанд, ва акнун боз каму зиёд будани ин партовҳо шояд ки ин масъалаи дигар бошад. вале ба ҳар сурат умедворам ки наворҳоро шумо ҳам дидед ва шумо ҳам назари худро зери шарҳо шояд менависед, ва аз ҳар шахсе ки онҷо иштирок мекунад вобаста аст ки то кадом андоза ӯ метавонад ки ин гуна дар нуқтаҳои ҷои партов ин чизро партояд. ва гузашта аз ин будани нуқтаҳои партов, партовхонаҳои сайёр ва ин чизҳо бисёр муҳим ҳастанд, ва ман умедвор ҳастам ки дӯстони мо дар маҳфилҳо, дар маҷлисҳои калон, дар барномаҳои консертӣ албатта кӯшиш мекунанд ки он чизе ки дар дасташон ҳаст, намедонам, ҳар партову коғазу намедонам зарфҳову ҳар чизи дигара дар ҷои муайян шуда партоянд. хуб, мо баъдтар бармегардем. умедворам ки сайфҳои ҷолибтаре, бахшҳои ҷолибтаре дар соати дуюм шуморои интизор аст.

0: Рудинал дар Азия Плюс. Бозя кисаи тозаи зиндаги.
1: Ёр ёр суруд эст шух. Ба дили кас оташак мебахшад. То шунаванда ба рақс омада хурсанди намояд. Ҷаҳонгир Зарипов ҳоло ботарона ёр ёр ҳамин ҳоло ҳаворо бароямон мебахшад.

Вақти арзонии нархҳо дар шабакаи марказҳои савдои Вална. Телевизорҳо аз 1225 сомонӣ, обгармкунакҳо аз 1445 сомонӣ, қолапҳои пухтупаз аз 1899 сомонӣ, яхдунҳо аз 1999 сомонӣ. Аз пешинаҳо хеле фоидаовар. Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо мутамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.

0: 1925 таъсис дода шудааст командаи заводи металлургии Ленинград. Ва сар аз соли 2000-ум ҳамин сана рӯзи таъсиси клуби футболи Зенит ҳам ҳаст. ҳамин рӯз соли 1957 дар СССР кушода шуда меҳмонхонаи Украина. Калонтарин меҳмонхона на фақат дар Иттиҳоди Шӯравӣ, балки дар Аврупо ҳам буд. ҳамин рӯз соли 1989 кушода шуда ҷалса якуми инки депутатҳо ё вакилони мардуми СССР ва раиси шӯрои олии СССР он вақт интихоб мешавад Горбачёв. ҳамин рӯз соли 1990 раиси шӯрои вазирони СССР Николай Рыжков як барномаи ё гузаштан ба барномаи иқтисоди бозори ба қавли танзимшавандаро пешниҳод мекунад, агар ман дуруст талаффуз карда бошам. Хуб, ин бахш ном дошт як рӯз дар таърих. Чанд санаро гуфтам, ки ба имрӯз иртибот дошт, шояд барои шумо ҷолиб буд.
1: Дирӯз ва гузашта моли таърих аст. Ба ёд овардану дар хотир доштан, рисолати мо. Як рӯз дар таърих.

Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия плюс.

0: бандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Ин ҳамон таронаест, ки дилро мебарад. Пари аз Сафар Муҳаммад. Имрӯзу ин лаҳза пайваста гӯш мекунем. Садои қалб аст гуё. Ин сурод дар қатори хит тарона. Интихоби худро овоз диҳед дар телеграм канали Радиои Азия Плюс.

0: Тутарона. Радавандии таронагои тоджики аз руи завку интихови шумо. Та радиои Азия Плюс.
1: Гоҳо надидану набудани нафаре ки дилро шикастааст беҳтар хоҳад буд, вале ин эҳсос агар ба риштаи мусиқӣ кашида шавад, тайёрем ки ҳамеша гӯш кунем. Девона шудам аз Умедҷони Бурҳон, маҳз ҳамин гуна тарона аст. Девона шудам аз Умедҷони Бурҳон, маҳз ҳамин гуна тарона аст. Гӯш карда ва овоз медиҳем дар телеграм канали

0: وقتی ارزانی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا. تلویزر ها از 1225 سومونی، اوب گرم کنک ها از 1445 سومونی، قلاپای پختوپاز از 1899 سومونی، یخدون ها از 1999 سومونی. از پیشینه ها خیلی فایده آور.
1: حکمتی روز در آسیا پلیس.
0: Шарики Хикмати Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
2: Аучи давлат сифлат таб онро ду рузе беш нест. Хок агар имруз бар чарх аст, фардо зери паст. Бедил.
0: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
3: Шарики лаззатбор Зудфуд ва KFC. Фармоиши хӯрок осон ва бенавбат.
4: Шоколади сафед аз нигоҳи илмии шоколад ҳисобида намешавад. Дар таркиби он какаои майдашуда ё хокаи какао вуҷуд надорад. Асоси он танҳо равғани какао, шакар ва шири хушк аст. Мағз барои ҳамин он ранги қаймоқӣ дорад ва таъми талхии хоси шоколади классикиро надорад.
3: Бо замимаи Зудфуд хӯрок фармоиш дода, то дари хона овардани онро назорат кунед. Осон, бенавбат ва қулай.
5: Зудфудро аз App Store ва Google Play боргирӣ кунед.
3: Ё занг бизанед.
5: 14-00.
3: Зудфуд. Сифати баланд ва лаззати бештар.

0: Роллер истесол кунандай муваффақ иддару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна – авзолятро эҳсос намо.
2: Салом шунавандагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво расонида мешавад. Бино ба маълумоти агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, имрӯз дар кишвар ҳаво тағйирёбандаи асосан бигориш мешавад. Ҳарорат дар Хорух то 24 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 28 дараҷа гарм, дар Бохтар то 34 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 32 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
3: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами. Подгузники Unicorn с инновационной технологией из Кореи ThinkCareTech. Мгновенная впитываемость и мягкость, которая заботится о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn – нежность и забота в каждой детали.

0: Ҳаёту Тарона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Ин ҳамон таронаест, ки дилро мебарад. Пари аз Сафар Муҳаммад. Имрӯзу ин лаҳза пайваста гӯш мекунем. Садои қалб аст гӯё. Ин сурот дар қатори хит тарона. Интихоби худро овоз диҳед дар телеграм канали Радиои Азия.

0: Ролер истесол кунанда е муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор.
1: Ошиқона, ошиқум бо дидану шармиданаш. Ошиқона, ошиқум бо дидану шармиданаш.
0: Ролер истесол кунанда е муваффақит

0: Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light and Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12:00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Горилла. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт.
1: Шарикела задбор зудфуд ва КФСИ. Фармойши хурок. Осон ва бенаубат.
2: Шоколади сафет аз нигоҳи илмии шоколади ҳисобида намешавад. Дар таркиби он какаои майдашуда ё хокаи какао вуҷуд надорад. Асоси он танҳо равғани какао, шакар ва шири хушк аст. Маз барои ҳамин он ранги қаймуқӣ дорад ва таъми талхии хоси шоколади классикиро надорад.
1: Бо замимаи зудфуд хӯрок фармоиш дода, то дари хона овардани онро назорат кунед. Осон, бенавбат ва қулай. Зудфудро аз App Store ва Google Play боргирӣ кунед. Ё занг бизанед. 1400. Зудфуд. Сифати баланд ва лаззати бештар.
3: Тобистон фаро мерасад. 29 май дар боғи Ирам, шаҳри Душанбе, фестивали оилавии Салом Тобистон аз Азия Плюс ва Оби Зулол баргузор мешавад. Аз соати 14 то соати 19 шумо ва фарзандони шуморо шоу-барномаи ҷолиб, тӯҳфаҳо, аниматорҳо, озмуну викторинаҳо, ҳавзаҳои бозӣ, рангу тасвирҳо, варзиш, суруду мусиқӣ, суратгирӣ, ғизои хушмазза ва албатта ҳунармандону санъаткорон интизоранд.
4: Шарикони фестивал Билинда, ширкати Сардор, Kids Craft, пешниҳоди ғизои болаззат аз Йовар, Маавати, Форам, Крембер ва Додо Пицца.
5: Азия Плюс. Дараҷаи болои хасбият.

Роллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти баш маркази савдой техникай Волна. Волна авзолятру эхсосному.
1: Салом шуна мадагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво расонида мешавад. Бино ба маълумоти агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, имрӯз дар кишвар ҳаво тағйирёбандаи асосан бепориш мешавад. Ҳарорат дар Хорух то 24 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 28 дараҷа гарм, дар Бухтар то 34 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 32 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Твой стиль. Радио «Азия Плюс».

0: Роллер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармии осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light and Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12:00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Gorilla. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт.
1: Шарикела задбор зутфуд ва КФСИ. Фармойших урок. Осон ва бейнаубат.
2: Агар лиморо дар муддати дароз дар даҳон нигоҳ доред, ширинии таъми турширо пахш мекунад. Дар лимо шакар ҳам мавҷуд аст, вале кислотаи лимӯӣ таъсири рецепторҳои шириниро муваққатан қатъ мекунад. Пас аз 30-40 сонияи хоидан кислота бо оби даҳон безарар мешавад ва таъми ширин ҳис карда мешавад. Ин ҳолатро мутобиқшавии таъм меноманд.
1: Бо замимаи зуд фуд хӯрок фармоиш дода, то дари хона овардани онро назорат кунед. Осон, бенавбат ва қулай. Зуд фудро аз App Store ва Google Play боргирӣ кунед. Ё занг бизанед. 1400. Зуд фуд. Сифати баланд ва лаззати бештар.
3: Азия Плюс.

0: Роллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия плюс. Азия плюс. Азия плюс.

0: Айрасат, 29 май, Дарбоғи Ирам, Шаҳри Душанбе, фестивали оилавии Салом Тобистон аз Азия Плюс ва Оби Зулол баргузор мешавад. Аз соати 14 то соати 19 шумо ва фарзандони шуморо шоу-барномаи ҷолиб, тӯҳфаҳо, аниматорҳо, озмуну викторинаҳо, ҳавзаҳои бозӣ, рангу тасвирҳо, варзиш, суруду мусиқӣ, суратгирӣ, ғизои хушмазза ва албатта ҳунармандону санъаткорон интизоранд. Шарикони фестивал билин да ширкати сардор Kids Craft, пешниҳоди ғизои болаззат аз Йовар, Маавати, Форам, Крембер ва Додо Пицца. Суруди нав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Бо дарду ғами зиёд сари роҳ гузоштан ошиқро чӣ дилгиру мушаввиш месозад, аммо оҳанги ин навои дили пораро Умедҷони Бурҳон чӣ хубу Форам месарояд. Сари роҳ.

0: Тутарона. Радавандии таронагои тоджики аз руи завқу интихоби шумо та радиои Азия Плюс.
1: Ин ҳамон таронаест ки дилро мебарад. Пари аз Сафар Муҳаммад. Имрӯзу ин лаҳза пайваста гӯш мекунем. Садои қалб аст гуё. Ин суруд дар қатори хит тарона. Интихоби худро овоз диҳед дар телеграм канали Радиои Азия+.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Урби Аспур дар Азия Плюс.
1: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст: 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 27 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 76 дирам, 1 лири туркӣ 20.2 дирам ва 1 рубли русӣ 13 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 10 афғонӣ 1 сомонӣ ва 45 дирам, 1 доллари канада 6 сомонӣ ва 72 дирам, 1 манати туркмани 2 сомонӣ ва 65 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 36 дирам ва 1 франки Швейцария 11 сомонӣ ва 79 дирам арзиш дорад. Уоррен Баффет дар мавриди интихоби дӯстон гуфтааст, ки бояд бо онҳое дӯстӣ кард, ки беҳтар аз шумо ҳастанд. Онҳо ҳатман барои беҳтару болотар шудани шумо мусоидат мекунанд. Ин тахминан мисли ҳамон андешаест, ки агар бо ду сарватманд дӯстӣ дорӣ, ту ҳатман сеюминаш хоҳӣ буд. ё шумо кадомак андеша ва мавқеи дигар доред?
0: Қурби Асъур дар Азия Плюс.
2: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест, ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст, ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
3: Радиои Азия Плюс. Барои шунидан. Азия Плюс.

0: реклама дар Азия Плюс. Як замони қосидон мардум ро ба ҷашну тӯйҳо хабар мекарданд. Баъд почта пайдо шуд ва номаҳои пур аз эҳсосу самимият ба якдигар равон мешуданд. Баъди ин муъҷиза рух дод. Овози шахси наздик тавассути нуқилҳо садо медод. Мо мунтазам ба пеш ҳаракат мекардем. Имрӯз падар духтарашро аз масофаҳои дур мешунавад. Модар калон қадамҳои аввалини набираашро ба таври мустақим мебинад. Ҳамаи онҳоро як чиз муттаҳид месозад. Алоқа ва интернет аз Мегафон Тоҷикистон. 25 сол мо ояндаро ҳамроҳи шумо бунёд кардем ва имрӯз ин оянда дар дасти шумост. Мегафон Тоҷикистон. 25 сол бо ҳам.
1: Духтар ҷон, аз дарди сар ягон чи дорем?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестар биёр.
2: Модар ҷон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
1: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кӯмак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
2: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кӯмак кард.
1: Диди, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар биёр.
3: Пардифен, доруи универсали зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
4: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. مرغی لذیذ، پنیری آبشونده، کارتوشکای فری و طعمی به اندازه. کالون، لذیذ، سرغیزو، میگا رولی پنیری رو حس کن. تنها در KFC.
5: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
6: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.dj
5: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
6: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30. В прямом эфире нашего радио.
5: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
7: Салом аз Хуҷанд, файлро фиристодам.
8: Салом аз Душанбе, Кабул, дар як сон як шуда шуд.
9: Бохтар дар тамос, ҳамаш соз, сарде.
8: Тайёр, олиҷаноб кор кардем. Вақти интернети хона суръат дорад, шаҳрҳо ба ҳам наздиктар мешаванд. 30 мегабит сония ҳамагӣ бо 155 сомонӣ ва IPTV ҳамчун тӯҳфа. Тоҷик Телеком. Дар куҷое ки бошед, мо ҳамеша наздикем. Тоҷикистон онлайн.
10: Аҷибадем. Ин стандарти ҷаҳонии тиб дар хидмати шумост. Ташхиси дақиқ, табобати муосир ва муносибати инфиродӣ ба ҳар як бемор. Маҳз ҳамин чиз, Аҷибадемро шарики бо эътимоди саломатии шумо мегардонад. Сифат, бехатарӣ ва касбиятро интихоб кунед. Аҷибадем, ҷое ки ба саломатии шумо арзиш медиҳанд. Барои маълумот занг занед. 9-6-8-0-1-7-1-7.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41. Суруди нав дар Азия Плюс.
11: Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
12: Булбул ба чаман ғазал сароӣ дорад, сад нола ба дил хумори ёрӣ дорад. Фотима Машрабова бошад бо таронаи нав, чи дил рабоӣ дорад. دل میگوید که بیرقص زیر آهنگ تازه جوره از فاطمه مشربوه.

0: Тутарона. Радавандии таронагои тоджики аз руи завку интихови шумо та радиои Азия Плюс.
1: Гоҳо надидану набудани нафаре ки дилро шикастааст беҳтар хоҳад буд, вале ин эҳсос агар ба риштаи мусиқӣ кашида шавад, тайёрем ки ҳамеша гӯш кунем. Девона шудам аз Умедҷони Бурҳон, маҳз ҳамин гуна тарона аст. Девона шудам аз Умедҷони Бурҳон, маҳз ҳамин гуна тарона аст. Гӯш карда ва овоз медиҳем дар телеграм канали.

Мюллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Хурбі Азор дар Азія Плюс.
1: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ хурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст: 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 27 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 76 дирам, 1 лири туркӣ 22 дирам ва 1 рубли русӣ 13 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 10 афғонӣ 1 сомонӣ ва 45 дирам, 1 доллари канада 6 сомонӣ ва 72 дирам, 1 манати туркмани 2 сомонӣ ва 65 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 36 дирам ва 1 франки Швейцария 11 сомонӣ ва 79 дирам арзиш дорад. Уоррен Баффет дар мавриди интихоби дӯстон гуфтааст, ки бояд бо онҳое дӯстӣ кард, ки беҳтар аз шумо ҳастанд. Онҳо ҳатман барои беҳтару болотар шудани шумо мусоидат мекунанд. Ин тахминан мисли ҳамон андешаест, ки агар бо ду сарватманд дӯстӣ дорӣ, ту ҳатман сеюминаш хоҳӣ буд. Ё шумо кадомак андеша ва мавқеи дигар доред?
0: Хурби Азъор дар Азия Плюс.
2: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: суруди нав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Ёр, ёр, суруд эст шух. Ба дили кас оташак мебахшад. То шунаванда ба рақс омада хурсандӣ намояд. Ҷаҳонгир Зарипов ҳоло ботарона ёр, ёр, ҳамин ҳоло ҳаворо бароямон мебахшад.

ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия Плюс.

0: Обуҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон хабар дод, ки ҳавои имшом тағйир ёбандаи бебориш аст. Имшаб дар Хорух то 10 дараҷа гарм, дар Хуҷанд ҳам 10 дараҷа гарм, дар Бохтар 18 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ имшаб то 16 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ва шумо табиби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Бубин, Бишунов в Абирахс. Азия Плюс. Манбай Иттилоот в Фарогат.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникай Волна. Волна авзалятро эхсоснамо.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон хабар дод, ки ҳавои имшом тағйирёбандаи бебориш аст. Имшав дар Хорух то 10 дараҷа гарм, дар Хуҷанд ҳам 10 дараҷа гарм, дар Бохтар 18 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ имшаб то 16 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ва шумо табии болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Радио. Азия Плюс.

0: бандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Танҳо як нафар, беҳтарини дил, азизи дил аст бас. Кист он? Бале, ҳамон азиз. Суруди сарояндаи маҳбуб Меҳринигор Рустам бо номи Азизам интихоби ҳар кадоми мост. Мо ин овозро дар телеграм канали Радиои Азия Плюс интизорем.

0: Ҳаёто Тарона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Радио Азия Плюс.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсосному.
1: Салом, шунавандагони азиз. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон хабар дод, ки ҳавои имшом тағйирёбандаи бебориш аст. Имшаб дар Хорух то 10 дараҷа гарм, дар Хуҷанд ҳам 10 дараҷа гарм, дар Бохтар 18 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои Тобеҷумҳурӣ имшаб то 16 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Радио. Азия Плюс.

0: Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия плюс. Азия плюс. Азия плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Бангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба пои онҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тоза кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия плюс.

0: Рулер истесол кунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Твой стиль. Радио Азия Плюс.

0: дар Азия Плюс. Боз як кисаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Дилкаш, номи таронаи навини Шабнами Сурайё ба мисли овозаш, дилкаш, дилнишин. Мешунавему лаззат мебарем.

ролер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия плюс. Ҳар рӯз як қадам ба пеш.

0: Дар маркази савдои техника и вална, шумо јахдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан мувофи хаст. Беш аз 200 модел асортимент, шуморо инти зоран. Аз моделхои борик, барои ошхонахои начандом калон, то моделхои васеи ду камераки, вазебои сайд бай сайд. Вална, ровнамои шумо, дар олами јахдонхо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси, хамрахи и хамишаги.
3: Дуст, ки дар шоди о гам нист, дуст. Зучи шеви шод, ки гам худ хам уст. Амир Хусрави Дехлави.
2: Интиколи пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Хар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳам дигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
0: Азия Плюс. Ҳар рӯз як

0: Роллер истесол кунандай муваффақ иддару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио. Азия Плюс.

0: Мюллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асосноб бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Ёр ёр суруд эст шух. Ба дили кас оташак мебахшад. То шунаванда ба рақс омада хурсандӣ намояд. Ҷаҳонгир зарипов ҳоло ботарона ёр ёр ҳамин ҳоло ҳаворо бароямон мебахшад.